Þetta er Exið 977.

Brennslið 977.

0: ert að hlusta á Exit 977.
1: Sing along.

sjö, öðruvísi útvarp.

977 977 Öðruvísi útvarp.

0: 77.
1: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eða eru það ekki bara æs? Nikótínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
3: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
4: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
5: Exi. Wow. Öðruvísi útvarp.

Öðruvísi útvarp. Exi 977. Exi 977.

Exi útvarp. Exi 977. Exi 977. Öðruvísi útvarp.

0: 977 Boddi Fjúl fæðubótrefni Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og boddifjúl.is Boddi Fjúl, fylltu á líkamann
1: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni Lindex
2: Hæ, hó, jippi, ei! Það opið í dag, 17. júni í Skútuvogi Húsasmiðin og Blómaval fyrir þig
1: Hollur og heiðalegur matur Spýran, Garðheimum Skartgripur í útskriftagjöf Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is byl Skartgripur by Lovisa
2: Freeze peppermint Smooth mint mini eða crisp mint Brjóttu ísinn Ice
3: Afmæli tilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen Komdu að prófa Ellingsen
4: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
0: X 977 Öðruvísi útvarp

0: 977. Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Þú fær 17. júní blómvöndin hjá okkur. Blómavall.
2: Kæru viðskiptavinir IKEA. Í dag 17. júní er lokað hjá okkur. Gleðilega hátíð.

0: Mánudaginn 19. júní Okkar gull Okkar bjór
1: Áfengislaus
0: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Potturinn stefnir í 3200 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
3: Exi 977 Öðruvísi útvann Exi

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Hæ, hó, jippi, ei, það opið í dag, 17. júní í Skútuvogi, húsasmiðin á Blómavall, fyrir þig.

0: föstudaginn 19. júní. Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
1: Pepsi sumarið mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan með drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið er betra með Pepsi.
2: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
3: Nom nom nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
4: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Dröng Rabbit, Austurstræti 3.

0: Exi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Þú fær 17. júní blómvöndin hjá okkur. Blómavall.
2: Þúsundir gesta, einn áfangastafur. Þann 20. júní munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna. Fljótlegustu leiðina á svæðið, örugustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir, eftir einn, aki, ein, ein. Bókaði þitt sæti núna á moment.is.
3: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
4: Ef skalti á skipta máli, sign.is.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.
0: Exit 977. Öðruvísi útvar.

0: í útvarp. Exið 977.
1: Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
2: Hæ, hó, jippi, ei! Það opið í dag, 17. júni í Skútuvogi, húsasmiðin og blómaval fyrir þig.
3: Gull létt öl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. Yeah. til

0: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
1: What are you? Some sort of old man toy?
2: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
0: Ævintýrið heldur áfram.
3: Toys are for play.
4: Tech is for everything.
0: Nú takast leikföngin á við tæknina.
1: The screen just took over.
2: Oh, it's happening. It's happening.
0: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku og ensku tali.
5: Rútunar flytja þig örugglega til og frá Bergmáli á Þingvöllum svo að þú getur einbeitt þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaði þitt sæti í dag á moment.is.
6: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Fallegur skarkrippur í útskriftargjöf. Klukkan.is.
8: Ekki. 977.

0: brennslan Exi 977 Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla
1: Hæ, hó, jippi, ei, það opið í dag, 17. júni í Skútuvogi, húsasmiðin og blómaval fyrir þig.
2: Áttu eftir að kaupa ráðandi hlut í neðri deildar félagi á Englandi og áttu eftir að koma þeim upp deild ár frá ári með útsjónarsemi og ást á íþróttinni. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.200 milljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.

0: Kæru viðskiptavinir IKEA. Í dag 17. júní lokað hjá okkur. Gleðilega hátíð.
1: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Moment.is
2: Exit. Exit. Öðruvísi útvarp.

0: föstudaginn 19. júní. Okkar gull, okkar bjór,
1: áfengislaus.
0: Áttu eftir að hlaupa Berlínar marathónið, Boston marathónið, Tokyo marathónið, Lundunar marathónið, New York marathónið eða áttu bara eftir að fara og horfa á þau í róliheitunum. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.200 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
2: Eru miðan í klárir? Vinahópurinn? Klár. Dagskráin? Klár. En rútan bókuð, tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagi fyrir Bergmál á moment.is.
3: Kæru viðskiptavinir IKEA, í dag 17. júní er lokað hjá okkur. Gleðilega hátíð.
4: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen.
5: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: Hey! Nei!
8: Ætlaðu að kenna mér að gera þetta
7: rétt? Já.
8: Það þetta bara virkað?
9: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
10: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
8: Bæn!
11: Hæ, hó, jippi, ei! Það opið í dag, 17. júní í Skútuvogi, húsasmiðin og Blómavall, fyrir þig.
12: Yeah!

0: sjö, sjö.
1: Hæ, hó, jippi, ei. Það er opið í dag, 17. júni í Skútuvogi. Húsasmiðin og Blómaval fyrir þig.
2: Hvernig ætlið þið að komast á bergmál á Þingvöll 20. júni? Akandi sjálf, bíða í röðum, reyna að finna bílastæði eða stíg upp í rútu, slaka á og mæta beintin á tónleikasvæðið. Örugara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.
3: Morgun blandan þín, hydration og kreatín, bodyfuel, fylltu á líkamann.
4: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
5: Nú opið til 20.00 öll kvöld í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
6: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
7: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
8: Nom nom nom. Crunch frá Omnom. Þetta er gott.
9: Potturinn stefnir í 3200 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
10: Úr og skartgripir í miklu úrvali fyrir útskriftina. Klukkan.is.
11: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
12: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
13: Annars er þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
12: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Scene Plus.
14: Mamma mia.
15: Exit 977.
16: Öðruvísi útvarp.
15: Exit.

0: er löng leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977.
1: Hæ, hó, yippie-ei! Það opið í dag, 17. júni í Skútuvogi. Húsasmiðin og Blómaval fyrir þig.
2: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Grill tímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
5: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
6: What are you, some sort of old man toy?
7: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
5: Ævintýrið heldur áfram.
8: Toys are for play.
9: Tech is for everything.
5: Nú takast leikföngin á við tæknina.
10: The screen just took over.
11: Oh, the tapping.
5: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku og ensku tali.
12: So

0: hefst á tix.is föstudaginn 19. júní. Okkar gull, okkar bjór,
1: áfengislaus.
2: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
3: Kæru viðskiptavinir IKEA. Í dag 17. júní er lokað hjá okkur. Gleðilega hátíð.
4: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
5: Sætaferðir okkar eru ódýrasta og öruggasta leiðin að Bergmáli, tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Bókaðu sætaferð strax í dag á greyline.is.
6: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
8: Þú fær 17. júní blómvöndin hjá okkur. Blómavall.
9: X 977. Öðruvísi útvarp.

0: Exi útvarp Exi 977
1: Hæ hó, yippie-ei! Það opið í dag, 17. júni í Skútuvogi, húsasmiðin á Blómavál fyrir þig.
2: Who do you believe is a traitor?
3: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
2: Welcome to the game.
3: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
4: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
5: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7 Up Pink.
6: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
7: Kæru viðskiptavinir IKEA. Í dag 17. júní er lokað hjá okkur. Gleðilega hátíð.
8: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
9: Potturinn stefnir í 3.200 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
10: Þegar skart á skipta máli. Sign, sign.is.
11: Þú fær 17. júní blómvöndin hjá okkur. Blómavall.
0: Exit 977 Öðruvísi útvarp.

0: 977
1: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
2: Hæ, hó, jippi, ei, það opið í dag, 17. júni í Skútuvogi, húsasmiðin á Blómaval, fyrir þig.
3: Áttu eftir að fara á Ascot veðreiðarnar með glæsilegan sér hannaðan hatt sem að slær gjörsamlega í gegn og vekur aðdáun allra sem að líta til þín í einkastúkunni þinni. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.200 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
4: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
5: Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. PM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
6: US Open. Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open. Og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafn sitt í sögubækurnar þegar hann tryggði sér sæti á þetta stærsta gólfmót heims. Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýn Sport 18. til 21. júní.
7: Svakalega suðrunar lambakótelettur á 4.399 krónur kílóið í prís alveg út miðvikudaginn 17. júní. 4.399 krónur kílóið. Sjáumst í prís á Smáratorki 3.
8: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Nom, nom, nom. Crunch frá Omnum. Þetta gott.
10: Pepsi sumari mikla hafið. Gauftu Pepsi og skannaðu kom.

0: Öðruvísi út Nýjusjösjö Þjóðháttíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráðu norður. Já, þjóðháttíð í eigum er betri með Pepsi.
1: Áttu eftir að stofna styrktarsjóð fyrir efnilega krakka sem að gera þeim kleift að þroska hæfileikana í listnámi á heimsmælikvarða undir handleiðslu þeirra bestu. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3200 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Þú fær 17. júní blómvöndin hjá okkur. Blómavall.
3: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
4: US Open. Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open. Og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafn sitt í sögubækurnar þegar hann tryggði sér sæti á þetta stærsta golfmót heims. Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýnsport 18. til 21. júní.
5: Morgunblandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
6: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
7: What are you? Some sort of old man toy?
8: What? She thinks you're old because you're bald, Woody.
6: Ævintýrið heldur áfram.
9: Toys are for play.
10: Tech is for everything.
6: Nú takast leikföngin á við tæknina.
11: The screen just took over!
12: Oh, the tapping! The tapping!
6: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku ensku tali.
13: Þjóðháttíðar stemning framundan á HM. Ég spáði því að Ísland vinni. En bara ef þú spilar með. Lengjan.

0: miðasala hefst á tix.is föstudaginn 19. júní Okkar gull Okkar bjór
1: Áfengislaus
2: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð 7 Up Pink
3: XI 977 Öðruvísi útvarp

0: Sjö sjö.
1: Kristall, það sést.
2: Hæ, hó, jippi, ei, það opið í dag, 17. júni í Skútuvogi, húsasmiðin og blómaval fyrir þig. The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
3: Þjóðhátíðar stemning framundan á HM. Ég spái því að Ísland vinni, en bara ef þú spilar með. Lengja.
4: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
5: Jamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
4: Þú flott þessi.
5: Á.
4: Þetta alvöru gugga maður.
5: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús.
6: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
7: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.

0: Öðruvísi útvarp Exit 977
1: Okkar þjóðhátíð er klár Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis Farð á dalurinn.is
2: Hæ, hó, jippi, ei! Það opið í dag, 17. júni í Skútuvogi Húsasmiðin og Blómaval fyrir þig
3: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7 American Bar, Austurstræti
4: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
5: Ha, nei
4: Frábært, á, ég var að spáði hvort að geti skutla okkur upp á völlin Jú, myndi bara pikka okkur upp svona þrjúleitið
5: Já, ok
6: Er það, það eru aðrar leiðir Flugrútan.is
7: Áttu eftir að hlaupa Berlínar Marathonið, Boston Marathonið, Tokyo Marathonið, Lundunar Marathonið, New York Marathonið eða áttu bara eftir að fara og horfa á þau í rólegheitunum. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3200 milljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
6: Nýttu þér bestu verð sætaferða á Bergmál og Þingvöllum. Bókaðu núna á greylæn.is

0: Laugardaginn 19. júní Okkar gull Okkar bjór
1: Áfengislaus
0: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den Danske Kró
2: Kristall Það sést
3: Exit Exit Öðruvísi útvarp

0: Exi útvarp. Exi 977.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú. Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
2: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
3: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtuveru og heimilisvara

0: 977.
1: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7 Up Pink.
2: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
3: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
4: Þjóðhátíðar stemning framundan á HM. Ég spái því að Ísland vinni. En bara ef þú spilar með. Lengja.
5: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
6: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
5: Nú flott þessi. Það er alveg gugga maður.
6: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús.
7: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
0: Exit 977.

0: 977.
1: Pepsi sumarið mikla er hafið. Risastórir vinningar í boði. Miðar á bergmál með Kaleo á Þingvöllum. Þjóðhátíð í Eyjum. Götubitahátíðin. Kótilettan og fjöldin allur af aukavinningum dregnir út í hverri viku. Já, sumarið er betra með Pepsi.
2: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
3: Í nótt, nei.
2: Frábært, ég var spákvort getur skutla okkur á völlin. Myndir þú þá pika okkur upp svona um þrjúleitið? Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
4: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
5: US Open. Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafn sitt í sögubækurnar þegar hann tryggði sér sæti á þetta stærsta golfmót heims. Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýn Sport 18. til 21. júní.
6: Freeze Peppermint, Smooth Mint Mini eða Crisp Mint. Brjóttu ísinn. Æs.
7: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
0: X. 977. Öðruvísi útvarp.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Rútan er einfaldlega besta leiðin að Bergmáli. Tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
2: Kæru viðskiptavinir IKEA. Í dag 17. júní er lokað hjá okkur. Gleðilega hátíð. Kristall. Það sést.
3: Bodyfuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
4: Við erum komin til að sjá og sigra.
5: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum.
4: Komið þið sæl og blessuð.
5: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
4: Þú ert aldrei mikil.
6: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
4: Nei.
5: Á Sýn Plus finnur þau allt á einum stað.

0: helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Njóttu kvöldsins, við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.
1: Kristall, það sést.
3: Kröns frá omnum. Þetta gott.
4: Starfsmæður í þjálfun, þú átt leik.
5: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
6: Já, alveg sammála, mjög gott.
5: Sýn Plus, kemur með sumarið til þín.
7: Viltum að gera þetta eins og þau gera þetta í Disney?
8: X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-

0: 977 Okkar þjóðhátíð er klár Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis Farð á dalurinn.is
1: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu Súkkulaði, vanilu og jarðabrefrauð Prófaðu það í Ninja Creamy Algjör negla
2: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
3: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Egils Appelsýn. Þetta eina sanna.
0: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: öðruvísi útvar. Exit.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Appelsín kynir.

0: helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
3: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Lúkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sign, sign.is.
5: Nýtt frá Ali. Timmy Jerry kjattarpilsur. Ali.
6: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
8: Yeah.

0: sjö.
1: Hvaða flugur virkar best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
0: Bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó.
3: Hemill þjónar þér.
4: Rútunar flytja þig öruglega til og frá bergmáli á Þingvöllum, svo þú getur einbeitt þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaði þitt sæti í dag á moment.is.
5: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
6: Ertu í bílahugleiðingum? Byl.is.
7: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
9: Sko, annarkort er maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
8: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
10: Exið.
11: Öðruvísi útvarp.

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
1: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
2: US Open. Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open. Og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafn sitt í sögubækurnar þegar hann tryggði sér sæti á þetta stærsta gólfmót heims. Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýn Sport 18. til 21. júní.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Úr og skarkrippir í miklu úrvali fyrir útskriftina. Klukkan.is
5: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
6: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. Amerikan bar, Austurstræti.
7: Ekki. 977.

0: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Um verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan um versló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is Orkan
3: Caprisun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni
4: Afmælis tilboð Bíkó í fullum gangi Alltaf 30% afsláttur Skoðaðu tilboðin á bíkó.is
5: Bodyfuel fæðubótrefni Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is Bodyfuel, fylltu á líkamann
6: Hvað ruglir í gangi hérna?
7: Bongo á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningun í bænum
8: Ok, þau eru á stað
7: Þá allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar
9: Maður sér alveg að þetta getur bara að fara vel
7: Spáin alltaf góð á Sýn Plus
10: Ég það var gaman

9.7.7 Öðruvísi útvarp. Gulléttöl kynir tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. FM 95 Blöð 12

0: þúsundir gesta, einn áfangastaður. Þann 20. júní munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna, fljótlegustu leiðina á svæðið, örugustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir, eftir einn, aki, ein, ein. Bókaði þitt sæti núna á moment.is.
1: Came as fast as they could after Jesse called for help.
2: It's been too long, cowboy.
3: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
4: So that's Lily Pad.
5: What are you, some sort of old man toy?
6: What? She thinks you're old because you're bald, Woody.
3: Ævintýrið heldur áfram.
7: Toys are for play.
8: Tech is for everything.
3: Nú takast leikfuginn á við tæknina.
9: The screen just took over.
10: All the tapping. The tapping.
3: Taktu fjölskylduna með í bíó.
11: I want to talk to you, device.
12: So long, toy. Turn
13: her off. Sorry, spotted. I have plastic fingers.
3: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku ensku tali.
14: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
15: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
16: Who do you believe is a traitor?
17: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
18: Welcome to the game.
17: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.

0: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki ástæðulausu að Lebowski hamborgararnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
2: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júlí klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
3: Sól eða úrhelli. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Ertu með miða á bergmál? Þá vantar þig rútu. Fljótlegra inn, fljótlegra út. Öruggari ferð. Miðar á moment.is.
6: Eru allir og amma þeirra á téninu nema þú?
7: Þetta verður góður dagur. Ég ætla að hanga með þér.
6: Ekki örvænta. Sýn Plus er alveg til í að vera með.
8: Exit 977 Öðruvísi útvar.

0: Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. október og 31. október í Eldborgarsal Hörpu. Þessum viðburði ætlar enginn sannur Friðrik Stórs aðdáandi að missa af. Miðasala hefst á tix.is, föstudaginn 19. júní.
1: Okkar gull, okkar bjór,
2: áfengislaus.
3: Góða ferð í sumar. Þú finnur ýmislegt sniðugt fyrir ferðalagið í úrvalinu okkar. IKEA.
4: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
6: Freeze Peppermint, Smoothmint Mini eða Crisp Mint. Brjóttu ísinn. Ice.
7: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
8: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
9: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
10: X 977 Öðruvísi útvarp.

0: svo náttúrulega gisti hjá mér, þá ekkert mála skutla ykkur á völlunum nóttina.
1: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
2: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresk nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
3: Eru miðanir klárir? Vinahópurinn? Klár. Dagskráin? Klár. En rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagi fyrir Bergmál á moment.is.
4: Góð hús eiga gott skilin. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
5: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
7: Þetta hefði geta verið flóknara.

0: og Sinfoníuhljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. október og 31. október í Eldborgarsal Hörpu. Þessum viðburði ætlar enginn Sannur Friðrik Stórs aðdáandi að missa af. Miðasala hefst á tix.is, föstudaginn 19. júní.
1: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
2: Gull léttöl kynnir, tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. til 11. júlí. Framkoma meðal annars.

0: Hvernig ætlið þið að komast á bergmál á Þingvöllum 20. júní? Akandi sjálf, bíða í röðum, reyna að finna bílastæði eða stíg upp í rútu, slaka á og mæta beintin á tónleikasvæðið. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.
1: Disney og Pixar kynna Toy Story 5
2: What are you? Some sort of old man toy?
3: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody
1: Ævintýrið heldur áfram
4: Toys are for play
5: Tech is for everything
1: Nú takast leikfögin á við tæknina
6: The screen just took over
7: Oh, it's happening, it's happening
1: Toy Story 5 komin í bíó Sýnd íslensku og ensku tali
8: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir Erum í Austurstræti 3 Góðan og blísaðan daginn Blís Zero
9: Time to laugh
10: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María
11: Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á sín plus
12: Something like that, yeah

0: 7-7.
1: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.

0: elskandi.
1: Svakalega suðrunar lambakótelettur á 4.399 krónur kílóið í prís alveg út miðvikudaginn 17. júní. 4.399 krónur kílóið. Sjáumst í prís á Smáratorgi 3.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
4: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
5: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Moment.is
6: XI 977 Öðruvísi útvarp.

0: ert að hlusta á X-in 977
1: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
2: Hollur og heiðalegur matur Spýran Garðheimum
3: Lifandi tónlist Öll kvöld Danska kráin Ingolfsstræti 3 Den danske kró
4: Gefðu þér tíma Bóli Léttöl Kröns frá omnum Þetta gott
5: Hafðu hemil á þér Góðar bremsur